0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Aryoyo Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Nak

0: Pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Pemecraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan mizar.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Politik Raja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
1: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendarai dari kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar ke kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila

Okey, akhiran libau tegepang bak dada sikap hari penyanyi kedeka merindang kita bak agrofis sebawah kedeka diatur minggu baru tela begulai ngau Ricky Anderson merindang kita ke agi berjalan ke pengawak ke ngali hari tu peninga bak ndor kawak lalu pihak mengkak kita ke di rumah engka diau atau ke off day sehari tu ke bisim mengkak ke gawak hari rumah pihak mengkak kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah harap ke lantang lebuh ke belalak ke ngali hari tu yang muka harap ke terperindah ngau lagu-lagu ke ditebah kami di YFM. Okey, jadi tu berkongsi ke sekedar hari program ke bisi dekat diatur dalam bulan tu ngau bulan ke dekat datai. Jadi itu berkongsi ke Siti Ari pengerami ke dekat diatur ianya pengerami Ari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 kalau ya pengerami itu ialah dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 itu ialah dibagi menua sembarahan lalu diatur nintiang tahun ya opis Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Radagang Sarawak Maisen begulai ngau sekedar agensi perintah ngau NGO di menua atau yang ditiah ke penerang hari Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Radagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami Minggu Nembia tau hanya dikena ngangkat ke tanggung pengawal Raban Nembia mantai ke pengelandia si Dato ya lebih lagi Pak Lumpak ngomain pengawak dagang rekreasi ngau pengawak ke Bukai ya. Okey, jadi sekedar hari aktiviti ke dekat diatur sepemancai program tu ialah ianya bakal Youth Champion Youth Active dan juga Youth Marketplace kenyerangkum mayuh macam pengawak bakal bepersa pengerai runding kem Nembia pekit e-sport pelanda konsert Nembia ngemuka pengawak pemandang lalu bisi muka diatur maya tu ialah hanya anugerah belia Sarawak untuk kategori lelaki orang Indo ngemuka gerempuang Nembia ya? Ok lalu pengerami ngintu hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 tila di sadang dekat di penyadi ke Premier Sarawak kan atau Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng 15 hari bulan 8 tila ba Dewan Suara Kota Semarahan. Okey, nyak tadi berkongsi ke Siti Ari pengawak ke dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tila dibagi menua semarahan hanya pengerami Ari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 kita merangsang Bala Nembia atau semua kita meh datai anggolo pengerami itu mayuh pengawal aktiviti ke udah di perambu dikena ngericah ke pengerami Ari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 okey jadi kita terus merindang kita ke ngali hari ke peninga terus di lagu Arya Fazil berkali hati.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Tak Gitu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak ke mana kita tak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi ba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita kentu, bendung, menir, kuat.